0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekuensiyên 106.1-106.3.
1: کاتژمێری یەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.